اسلام علیکم نو دی کہ میں گھر ستی ہے فم امی گڈی گٹھی اون کول لاندی بہ میں ہوں تے نوارا ہوں فاو واگت کول کنگے تے امی گڈی گھر میں کوریا گندا راج نہ امی تے شو یا کی کبا دو کول یار گن شاہ دا راج نہ امی شو کی دو کے فش مٹ کال میں ہم تفات کے معلومات تو کے سیگمنٹ تک آئے کی کوریا گندا شو می تے شو وس نو گڈ تیری سنگ ہم کوریا گندا شو گ بہ وام بین وا فرا تک پی ایس ایم ایپ میں دور کو میسج کول لے ڈی ایف ایم 91 می پیجا میسج کول لو گندا دین می شو کے تیرے معلومات تو کے بہ تو کے اتورن دو ہن ہاس سیگمنٹ تے سیمن تاریخ بلالان اشاوس میں دیہ سبس اگار ذوالحجہ سات ستے کسالی ساتے ہفتہ کے بوراس فتی دوس کوریا میدنی ہم ہوریہ اہن تیرین عید کے تہونیا مبارک باد شاہ کے فراتو اور اس کرم میدو کے شو دن اس کیا گڑ کا فیشی فمی ونی شو گا ننوٹ کرم اندام وی می وگت کول ہم ورن ہاس کولا ننوٹ کولا فرات کا فشمٹ کا ور ریت لویں اوال دے مل لوے فو بدل کولا ن میدو کے شو گا کوریا ہوری سیگمنٹ تک آدھے گے تروں ہم اہن تیرین ناوس ایک ہی کا

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نو دے کے میگاہرٹز دی ایف ایم گمی گڑی کے خبر تکائے کی گبد کو لیڑ گن شہدا محمود انفرتا می بالا لنی راج کے مسرم فاکل خبر تو کے شروع ہی تکا

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میگا ڈیگا خبر آئے کو دیوے ہیفم گے ہنتے رینا میں بدل کری ایم نترملا وطنی پروگرام گے ایتر دے بیچ میہ ہر کری گندیو مر راوا فواکما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویس ویدار ویجے ایمن فین ویدار وی اماز کی اہر گے تیرے گا ہا ہن ہا کدی می پروگرام گا بیوری وے تمرین بون کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویس ویدار وی قومی کے ترقی گا ایم مہم مو اے بیکی اے قومی کے انسانی وسیلے کما مستقبل کا راجے کے کنکما حوال وانتی بھی زوانوں نکی حردنا اسلام دینا حرمت ترکوں ہی تا قوم دیکھ لو بھی واپائی کے گوتو گا تربیت کرمکی مہم مکمکن امنک فان فاہا کرے بھی نیپال کے جمہوری دو کے مناسبت گا اگوم کے رئیس آبود وزیر رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویس تہنی آیا ہے وہی دن تفون ویفی سوشل میڈیا کے رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویس حصہ کرے بھی تہنیا کے میسج گونی نیپال کے رئیس بلندر شاہوا بڑ وزیر رام چندرا پوڈے اللہ نیپال کے رئیس تھنا دوہ گے ہے اوئی دن تھا فن وافا رئیس الجمہوریہ ویداڑوی میدکی نیپال کے رئیس تم ہو دا فا وا کامیابیا کریئر ان تھا فاہ کرم کے دوس کما ادی قوم کے مسند ثقافت قوم کے تفات کنکمائے کو قوم بنا کرما نیپال کے رئی تم کرم داما سیکن امن فان ونی فاہ کر وافا رئیس الجمہوریہ ویداڑوی راجیہ نیپال آدم دو بدہی کلما راجن ابدوس احترام کرا کما ادی دے قوم کے رئی تن منفا قرآن کنکم ابدوس اسکندے بانے کما ویداڑوی می عید کے فہم میمو اتلگ فیول اسٹیشن قائم کروینے کم شا اے آئے کو راجے کے مسوری ہریہا سرحد کو فسح کمائے کو تیو لبینے انتظام ہم جہینے کما مسوری کما کنو کے وسیل تکا بہے وزیر احمد شیام بتاڑوے جے سرکار کے اماز کی راجے کے ہریہا حساب کم وس مسوری اڑند فہرنگ ہیو اگو گا تیو فور کو دنوں میکما گڑے گو تم وزیر ویداڑوی میدویر متی کے ہنگورا میگ سبب دنیا کے بازار گ تیلو کے اگو انتہائی افلیف وین مویس راجے کے مسوری نگ ایکم کے تخلیف کڑ کو دنما سرکار خاص اسکم دیف واکما مسوری کم کی آئلا تکا مڑ مجتما گڑفا با مسکت کا باتی تیلو کے اگ لو دنما سرکار نم نیم کی مسوری نلب بڑ امید کمویس وزیر ویداڑوی گریٹا مال سرحتا سرلکوئنگ خدمت دے اہنی ہن ریڈش کے کرنٹ افیدم کے قابل کن نوتا کیپیسٹی دویست میگا ووٹ ورے اتر ویفا واکما ایک کمپنی کے منیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر علی ازور ویدار ویجے مال سرحد دا اے سرحد کاری گاوا اتل تو گے آبادی دوہ دوہ کن اتر و مون انیرو ایم اے مہم ان اساسی خدمت کی کرنٹ کے خدمت سٹیلکو کے مینیجنگ ڈائریکٹر ویداڑوی گریٹا مال سرحدہ ایک امفنی خدمت دے اہن ہن ریڈش کے کرنٹ افیدم کے قابل کن نوتا کیپیسٹی میہارو دوست باویس میگا ووٹن اراف واکما ایگو دن کرنٹ کے خدمت ایم ایک شین گوتے دنما گینما سکت کے کرم انکما ویداڑوی لامو گمو کے ہنگی حادثہ کا کرنٹ کے جہی انیا وی کڈا کجا مال گینس وینٹیلیٹر کا فروا دیم فشافی می حادثہ کا انیا فونی عمرن سادہ ہر کے فرہن کھجکا فلو مولو مہدی فوا گتو کا گمو کا کھجکو کرنٹو کے جہی کے اڑے کم گے ریپورٹ لبی فونی ایرے اگار جہی فہوں می حادثہ ہنگو مائے کو ایک جائے فورتم فروا دی فونی گن ریجنل ہسپیٹل گا نمویس حالت اتر گوس و ماگوڑے کے اتر فروائیں ایے ہندن ونی مالگے نسوا پی ایس ایم نیوز مولو مات بمون ای جی ایم چون ویداڑوی کجا کے حالو سیریس کما میہار فرواد مندنی آئی سی یو گا وینٹیلیٹر گا کما مولو مات لیم فاگوت گا میہاد سا ہنگا میدویروی ای رشو گا ایدو کلی بر بیو ماتن کا کرنٹ دنمٹا کا مغم تیگا ہوری کرنٹ فٹا کن ایکسٹینشن بوڑا کا کرنٹ گلن گلن مگے تیرے گا کما کرنٹ شک جہمائی کو ایک جا ہینت گیم ویٹو نکما مولو مات لیبے فل ہند نیمی مسل اتر تحقیق کرم الحاید نوت دیوہنگ بہرو نم بڑو دکی میگیم وا اسلام دین کے مت ویری فلسفہ کم گاوا ایبا ونت کما او گا ترکن عملی گتن دکوے دے ایم تفات مناسبہ می افا ور دوست کی ہمیکنی کلی ورا مجلو گے وگت کے نو می وکی وکی وفا واہیت گلو ادی آئلی گلن تنگ آلا کن مولی مجتمع این آئلی گے گتگا بدہی کو دے ور ورگت اجتماعی بارے راج گر فش کے ماحول بلائر عید بندائے کو فنگندنی افا ور کم گے آدیا خلاف دیرمے
ಆಯಿಲಿ ಕುಳುಮ್ಗೆ ನಜರ ಕುಂಬಲಾಯರು ಬಡು ಇದಕ್ಕೆ ದುರ್ಗತಿಪಿ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಹುನ್ನ ರಹಮೆತ್ತಿರಿಂಗ್ ಎತ್ತಂಕೊದ್ದೆ ರಣುಗೆ ಫುರ್ಸತೆ ಮೇಹಾ ಸಾಬುಮೆಗೆ ಡಿಗದ ನಮ್ಗೆ ಖಬರ್ ನಿಮುನಿ ಹೆಮೆಹಾಯ್ ಹುಂತಿರಿನ ಬಾಜವೆ ರೂಫಾರವಾಗುತ್ತೊಳಕಂಗದೆ ಅಸ್ಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.

0: 8.1 MHz دیو ہی ایف ایم
1: برکاتری افاوری اوہا ایدوگے تفنی آیا ہے دنتا نو دیہ کے